fɔɛ na wɔn nyinaa asi afa na mpɔfra mu wɔn bi a ɛte sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na tɛkyerɛma a wɔapaapae mu a ɛte sɛ ogya yiyi kyerɛ wɔ.